0: لكن العامل الأهم الذي يؤثر عليه هو مستقبله السياسي في ظل الانتخابات القادمة، وبالتالي هو يرجع إلى هذه الهدنات أو هذه التهدئات أو هذه يعني الأطر المفاهيمية. لحد الآن هو لم يوقع اتفاقية كاملة ومتكاملة مع الإيرانيين، لأنه في عقليته يعني باك مايند في العقل الخلفي عنده ما زال العمل العسكري وارد. نعم
1: دكتور أيمن، الدور الآن كل يعني كل التعاطي مع قضية مثلا إعلان التفاهم المشترك الأمني، مذكرة الأمنية بين السعودية وباكستان وتركيا وما إلى ذلك، كيف تؤثر في تفاعلات ما يجري في هذا السياق؟
0: أنا بعتقد هي عامل ضاغط بشكل كبير، خاصة على الأمريكان وعلى الإيرانيين. الدول الثلاث هي دول رئيسية ربما في العالم السني، وتمتلك يعني القدرات الكبيرة، القدرات البشرية والاقتصادية والتقنية والنووية. لذلك أعتقد أنه بروز هذا التحالف بشكل أو بآخر بوصل رسالة للأمريكان والإيرانيين أن الدول العربية والإسلامية لا تثق ربما في تصرفاتهم السياسية، وأنه في هناك البدائل. يعني لا أريد أن أكون منحاز مع الإيرانيين أو مع الأمريكان، في هناك طريق ثالث وطريق وسطي هو التحالفات الإقليمية. وإذا بتلاحظي أول مرة السعودية تجرب خيار خارج نطاق العالم العربي، هي تحالفت مع دولتين إسلاميتين وكأنها تقول المنظومة الإقليمية العربية اللي قادتها الجامعة العربية ومصر، فشلت في هذه المرحلة، خلينا نبحث عن بدائل أخرى مع الباكستانيين والأتراك.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، شكرا جزيلا. نساء
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا. بروفيسور إيتان جلبوع، المختص في الشؤون الأمريكية في جامعة بار إيلان والباحث في معهد القدس للاستراتيجية والأمن. بوكر توب بروفيسور إيتان جلبوع.
2: بوكر توب.
1: ما نحن يخليم لها فين مها تساروتها أخرونوت ماشي كيلو ترامب مدبير كفار على شيء كمعات نتسيخ أو هيجي علي ما شو روتسي بإنيان إيران، ما نحن يخولين لهفين؟
2: קודם כל הוא לא רוצה לחדש את המלחמה בעצימות גבוהה כמעט בכל מחיר. אלה שמדליפים את השיחות שלו או עמדות אחרות בממשל האמריקאי, זה כאלה שמתנגדים לחידוש המלחמה בעצימות גבוהה. טראמפ רוצה הישגים מהירים, במקרה הזה זה לא עבד, הוא חשב שזה יעבוד. עכשיו הוא שינה במידה מסוימת את האסטרטגיה שלו, כי הוא אומר שהלחץ הכלכלי על איראן, בכך שהוא סוגר את המצרים מצד דרום, ולא מאפשר לאף אונייה איראנית להגיע לנמלים איראנים.
1: מצור על הנמלים בעצם, כן.
2: נכון. אז בדרך הזו, הוא יצליח לכופף אותם ולהביא אותם לוותר. הדלפה הזאת שטראמפ אומר שמה שחשוב לו כרגע זה לדאוג לחופש שייט ומצרי הורמוז, וכבר לא אכפת לו מעניין הגרעיני, אני חושב שזה מאוד בעייתי ומוגזם, מפני שהבעיה הכי גדולה של טראמפ זה שישבו אותו לאובמה, לאובמה שהשיג הסכם גרעין עם איראן ב-2015, וטראמפ אמר שזה ההסכם הכי גרוע, ושהוא ישיג הסכם יותר טוב, ולכן אני מפקפק בטענה הזו שהוא התייאש עד כדי כך שהוא יעזוב לגמרי את נושא הגרעין.
1: אז אלא מה? איך הוא יגיע להבנות, להסכם? הוא יעזוב בכלל את העניין הזה בלי ש... כאילו להגיע למשהו בעניין הפצצה?
2: אני אגיד לך מה שאני רואה כרגע. אנחנו יודעים מניסיון היסטורי שאיראן תמיד פעלה להרוויח זמן. אז היא נעלה כל מיני מעשיים ומתנים במשך כל השנים, ומרחה אותם וסיבחה אותם, כדי שהם לא באמת רצו להגיע להסכם שיגביל את ה... תוכנית הגרעינית שלהם. אז הם עושים את זה גם עכשיו. אבל נראה לי שגם עכשיו טראמפ רוצה להרוויח זמן. זאת אומרת, שני הצדדים רוצים להרוויח זמן. טראמפ רוצה להרוויח זמן, מפני שהוא עומד בפני בחירות אמצע קדנציה, שיהיו בשלושה בנובמבר. המצב שלו מול הבחירות האלה לא טוב. יש מצב שהוא מפסיד את בית הנבחרים, אולי אפילו גם את הסנאט, יש בחירות...